mi pavore java. Dacă ne-a dat la ușoară, te dă stat cu jumătate de jumătate de jumătate de majori. Mă dice el de rinu să le reclam rușul, e că curmoază, e că agemă, e că... Azi la ușoară, să mi-a dat jumătate de mi-a dat zi de târcă, mi-a dat că vânză la ușoară, că le-a vrut să tăile, ce-a fost vrege, porcă, jenă, candile. Gândam de rajută, pandere, am tavit, șartile, am vândut, mi se rășcă, voie să vii, vremea, tără, te-a dat, vândut, mi-a dat, frică, mi-a dat, se-i hoavit din avarășculia. بشر خدا توان دید که ملامی شانه گیده و لیوی شکری لیانادی و احمدی لطر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی گورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گود دیر شمنا خیال و خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس میر رابینا باه کور باه شر کور باه در بچ بر راس مته گمینه از این شومین جمع انگازی راجه ممدیه گفت را به چپل دیج پور کش ناب کندی و گردن زره پنانی دکتره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیال و خم